0: صدق الله العظيم.
1: Sama-sama wali. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Rusli di Surin, Aceh Besar, Banda Aceh. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bu Nur Ajija, silakan.
2: Maaf lahir batin.
1: Iya, sama-sama. Minal idin wal faidin.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.